Inni solen kallas en sangren, jeg kanskje synes sånt, jeg synes jo til han ut at det blir myskna og vi er blevet sånn kaldere, men jeg tar vei så danske bøsker en kajak som framfor til en spilt noen sjanger av en epikja kajak som en dansk indie pop trio, men sjående at du blir løyta etter noe som Sindra Kunning om den bøkken her, så finner du det at jeg var en hollandsk bøsker som et kajak som var stålende noen kjønner 2,5 og spalte fram til 2,5 da han fører oppløst. Men etter så den danske utgaven av kajak og snedbøkken var stålende i 2002 og i samme setter jeg og øynes med Eva Berghammer, Karl Magnus Olsen og Albert Harbo Utgård. Det gjør det før, som jeg sier akkurat som Berghammer, jeg går sier utenfor setene. Vi får også gjøre visning i tema noen dansk til pjatt. Her kommer en sanger som en sånn sort samstand mellom flere imiske tøndelse folk. Her Gulli Munn, Kristoffer Jessen, Pernille Rosen Dahl og Hvor annar Sjord Hus og Pia Rau som framfører her, og en sanger som øyder ring når du har tid, og jeg tror at dette en døylig sanger, og han kommer her.

Han har vært utsving tja danska bolsen om Barcelona og en nødt sjanker tja Tøymon og til Lorsjad Løytstein og jeg har vært sinter av tog etter at jeg snakket vi Fruja Sayo Førsk og Fruja Sayo som er besittende i Danmark men er førsk fra innast Lottast hun er døtter Birgir Sigurdsson ur IM og så ser hon og tja jeg kan tja peila som klaksingar tekka til. Tossar er døyligt, ramligt norjamal, fru jeg sier. Og du er vel å prata først, det tossar, først høyma sier hun. Men hun synger av danskum for det meste, og en sangum er to av førskun, og ikke Eppin kjennes som heter. Sangum er Gemma Fri, og Eppin er sjålen nevnt. Og en døylig uka, og til mun fra lustet der, etter sendisen tøylig, kjenni ut av høyma sier, kjenni kring varsin, som i kvf.fo fram skak løydstøyn, enda var inna kvf.fo, og så inna ljø, og under tøvnøyje, her ligger jeg, der sier fantastiske tøvnøyksendinger, nær som vi gjør her i utvarsin, og nå, løydstøyn, og platpanel, Ragnar Rock, Norrljø, og hva var det? Men et av de mest spennende navnene som fremme på nå til en dame som spiller noen navn om IG. Hun øyelig internasjonal i måneden, og annet som fremme på danske betalningkampanjen på nå. Og innenfor verden går seg bussiden i New York, og det var et av de vinkene vi Bremheim, Helena Rebensdorf, Heinsen Rebensdorf. Og innenfor jeg snakker vi Helena om en uke av Janne, ta seg om hans kund Ivra Vidja, jeg sier IG. Hun giver en plate ut som en standende gøy, og vi finner gøy om alle, til vi råkner som en av de beste danske utgavene i Nutjær Tøy. Hun øyder, platen øyder Illuminati, det var som I-I-I-L-L-U-M-I-N-A-G-E-E. Og jeg får spennende sange henne som øyder Eternal Lover.

Og hatt av danska tøvnesekvinnan E.G. Vi sanns noen Eternal Lover av henne er nukkjø plato som heter Illuminati. Nå, vi tar vi her til en dødlig balk som heter Sønn og sanger til dem ut trist og et øl pepper, latter popper, men teksten han ordentlig huleser og avhverter halvdig sjåver, og jeg halvdig til det verste at jeg tjekket det ut, at jeg hever et eller annet som er mer om og vel, og jeg vant bare ikke av sønn. Trist! Trist!

One Man Band vi bøtsnån Old Dominion. Sankren One Man Band var valgtår til Orsens sang tja ACM. ACM stendte fire Academy of Country Music. Handanen i farne viko vart han og skulde være hilden i april og i var. Og er så stat prishandanen og er galtande fire utgaver fra 2019. Sankren One Man Band kom ut av somri i fjør. Old Dominion, som spalte sangen, var eisne kostner Orsens orkester Group of the Year. Hajuslönen Orsens sankur vi leten Taimon i hava skriva. Josh Osborne hava skriva One Man Band, saman vi Matthew Ramsey, Trevor Rosen og Brett Thursey, som er limer i Old Dominion. One Man Band var eisne tilnevntur i bortsnum Orsens stekutgava Single of the Year, men vunnu ikkje her. Single of the Year er hesensankren.

Vi tar om Blake Shelton vid God's Country over Valdor til Orsens Stekla, Sambart Academy of Country Music. Sanchener God's Country og One Man Band var bare innstidleier til Boar Heierslønner, Orsens Stekutgave og Orsens Sang. Var det ikke rettelig hvordan det gjør av mån til avgjørst verur hver vinner. Men talene rommene er et kogreislo med de flere tusen folk som er limer i Heson Akademien. Og i år hendte det ikke helt av vanlig. Ta spenningren var avdugga vår kvar for vi heir noen Entertainer of the Year. Det var nemlig ikke semje om kvar skulle få av prysen. Heiren var bortur mellom tvær sangarar. Carrie Underwood var annartara.

Vi har hørt Carrie Underwood vil lære om backsliding av nødvendigvis å flå henne Cry Pretty, som kom ut av høstet 2018. Carrie Underwood måtte deile heieren Entertainer of the Year, sammen med sangeren Thomas Rhett, som eisen var valgt. Hette første fyr at tveir sangere Finko enda heier at deile. Just Entertainer of the Year vil møtter å være at han tegnerligeste heieren på ACM Awards. Vi skulle eisen høre malet ui Thomas Rhett. Hey.

Thomas Rett ved Sainsnån Remember You Young, gjorde senest utgave av hans herre Center Point Road, og kom ut i mai 2019. Thomas Rett var Valtor Orsens mannlig sanger i 2016 og etter i fjør. Og i år vann han så at han største av Heirnån, Orsens underhaltere, Entertainer of the Year, sammen med Carrie Underwood. Carrie Underwood hefur fyrir finnst henda hægjur. Det var ui 2019 og 2020. Trúi ára rea 2006, 2008 og 2019 var hann æsni vald Orsens kvinnelige sangare tjá ACM. Hon var i uppskott i æsni i år, men vann ikkje til gjørtist Maren Morris. Vi får ikkje høyra Mali og Maren Morris i hese sendingsne, men vi skulle høyra Mali og Orsens mannlige sangare. Vele fall av mannen og var valdur til New Artist of the Year i fjör, Luke Combs. Luke Combs hefur klarað seg og metalja vel við Timon Bowen útgávunum, hann komin við This One's For You í 2016 og What You See Is What You Get sum kom út nekka fyrir jól í fjör. Nú ljóvar at Luke Combs kemur við einni vikkajari deluxe útgávu av hesa fløvuna What You See Is What You Get í oktober og ta vera fimm nýggjur sangir við. Ein av hesum nýggjum sangunum er just kommit ut som stäkliga. Vi tar Luke Combs, vi Without You.

Årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music, Luke Combs, fikk hjelp fra Amanda Shires og i nødjeste sangjennom fra hans her hånd, Without You. En sangur her Luke Combs, en mjukur som han ofta viser seg å være, gjør foreldrene synen og taimon som tøyma koma av lort etter honom, heier en fire at han våren tann han Nå mykje om ACM-virslønnar, og er med færa vujere skiltje tåa sida at hin store fellesskaperen og i eisne letter slukar virslønner eitur CMA, Country Music Association. Hesen fellesskaper letter vanlige syna virslønner i november. Der er galtande fyrir utgaver som er komnar fra 1. juli år 4 fram til 13. juni i samme året som virslønnar vere handajar. Kommande utlåting tja CMA og i verur 11. november og i Nashville er såstatt ikkje avverska av koronastøvne. Nå vender vi datter til Ray Charles. Mikdagen 3. september var 90 år, så gjerne han var boren i heim.

Hovas Ray Charles veri metter a vera ein ikon innan jazz og særliga rhythm and blues og soul tone-like, så hei han rattliga stóra averskan av country tone-likeen just om ta munte som tone-likea utnavrin rundi at etablera seg i Nashville og i Tennessee. Og henne rundi gjerra bojen til ta han i det, The Music City, og Hovasborg for særliga country tone-like. Ray Charles gav fyrst og plate sønne ut i 1906 og Altrush. Fyrst og fem årene medan han gav ut av platefellan om Atlantic, var han Sera Virgin. Her kom flere utgaver om året, mest soul, jazz og blues tonelager vid storbandet. Hetta var tonelager og i var naturligt fri han å spela, men Ray Charles var uppvaksen vid nekvun country tonelager. Han har sagt i endemeningen sønnen om Bandommen ute av bygd i Georgia, at eneste fyrre vik og han slapp å sitte opp i omkvældene og lort etter utvarspen, var med en Grenoll Opry sendte. Så noen domte tonelagen Tja Hetsjennon som var fremme innan hette slæ av tonelagen og i 40 og 50 år nå. Et døme om hette hørtes av platene The Genius Sings the Blues, og vi var utgjøven i 1921. Første leie av besøgene et Tja Hank Snow.

Vi har då Ray Charles, vi kjente sannsyn om I'm Moving On, som Hank Snow skriva i under John Roll Trush. Ray Charles sang han inn under John Roll Trush, og hei han via platene The Genius Sing the Blues, og i hver en oppsamling av opptøkken han hei gjørst for i Atlantic platefella i opptøkken av 50-årene. Og under John Roll Trush kom så platan som gjør det Stein Marskasteiner og i country-søvne. Ikke tog at det en country-plata, men tog at det en plata vi kjente om country-sankon. Modern Sounds in Country and Western Music eitir platan. Ray Charles hefur nú sattmála við ABC platefelagi og platan upptikin í New York og í Hollywood í Kalifornia. Men henda platan skuldi fá stóran tutning fyrir unga tónleika utnæin í Nashville eisne. Og í stórverstinum tja Ken Burns heimildar sjónvarsrøyni om søvna tja country tónleiksnum verið greitt frá at hendan utgávan tja Ray Charles verið sleg av bjergjink fyrir country tónleiksnum. Ray Charles var ekvilega vel omtøktur, og til at ein rytm en bluesangare og stór stjötna tja Tamo Litto spalte henta tónleikin inn tog honom domte tónleikin vera sle av diktarstemple fyrir country and western, og i annars var metta vera bygdasligur hillbilly tónleikur.

Born to Lose tja Ted Daffan er platne Modern Sounds in Country and Western Music. Platan var så vel mottidgen at ein volume 2 kom ut setni ui 1922. Av setni utgavne hørte vi fyrste sendingsne Take These Chains From My Heart tja Fred Rose og fyrir låte så gjerne Your Cheating Heart tja Hank Williams. Ray Charles sang nekvar kjentar country sanger og søgne tog som aktivur tonlagare. Han døg i 3-8-årsara gammal i juni 2004. Jeg får ikke bruke tog på å fortelle så nek om Ray Charles i hese sendingene, tog overleggene hei hans størst tøtning, fyrtastle av tonleggje og ikke er country. Filmeren om Ray, vi Jamie Foxx og Høvsleiklodden, tovertur et vi melda. Og i stedet har vi valgt å spille nekker kjentar Goar Country Sanger ut i eit, her han synker sammen vi Goan Vimmonen og i Nashville. I første to egna utsettingen tja Ray Charles, av en Johnny Cash-klassikere Ring of Fire.

Vi tar hørst en rød av country-klassikeren vi lottok av Ray Charles. Først hørte vi Ray Charles en sammenland vi Ring of Fire, et av store hitten om Johnny Cash. Nei valgte at Johnny Cash eier henne sangen, men det gjør han ikke. June Carter, som sett nu gjør det kån hans her, skriver i Ring of Fire, sammen vi Merle Kilgore og 1933. Så igjen hørte vi til Trudja Sanger og Jatler Ero av platene Friendship, som Ray Charles gav ut under Jandro Fyro Furs. Et saun av duetton sammen vi kjent om country-sangeren og i Nashville. Platan var sere vel Motigen og nått i oppa festa plass og hittles noen kjøbelbord i vår country-utgaver. Vi tar det der boer Ray Charles og Johnny Cash sammen vi Crazy Old Soldier, en sanger tja Paul Kennerly og Troy Seals. Så igjen hørte vi til Ray Charles, hun har sett sammen vi George Jones og Chet Atkins. We Didn't See a Thing, tja Gary Gentry, et sinter med av å være av kjemte. Vi er som sangvelen, det hoksa vi rom at Ray Charles var blindur. Og så kom Ray Charles og Merle Haggard vi Little Hotel Room tja Freddie Powers. Plåse 4 igjen ene duett av treet av hese platene, det ultimativa country-duetten Seven Spanish Angels i Ray og Willie Nelson.

Troy Seals og Eddie Setzer hava skriva Seven Spanish Angels, som Ray Charles og Willie Nelson framførde som mesterliga av Flowne Friendship og Inujandro Fyro Furs. Hentan utgavan av Jambalaya kommet at enda, takk til Rune Esterløy som var takningur i det. Jeg fyrir at enda vi einan Gowen Sanje som Ray Charles synkur og som mer damer ekkulja vel. Talan om en sang tja Leon Russell som ångte kallar seg Hank Wilson, ta han framförde country tonlike. Utgåvan tja Ray Charles av vekra sangchansara A Song for You gav Ray Charles ena Grammy-virslund i 1994 fyrir besta rhythm and blues sang framförslo te åre. Bånande heva tikkum dama ångklara sangnån i det, Jambalaya med rattur om en av vikom.

Sølja dronger, søyla dronger, silda dronger, soppa dronger, bruna fangder, middelfinger, flagger, fyrir, kæren, bøtten, heile stong, vinn ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinder brenne, ånen, vart vi drottn, gong, fjöltna, summe, samle, er, spe, kepun, zombies, det er da, heila, nære, rødde, mumme, sinja, simma, meira, simma, meira, simma, heita, fyr, utla, fyr, fyr, rukn, kvar, rukn, lukta, gøt, nr, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk, sk,

natten er svarste raunar Lagt iver bojar og virsje henga Så hasmalter tar gorra Luften er tjukk og god Sider i vevsteg i kvendi Hermansen solen sonar mell

0: Jodvarsbygg, og av morgon i dag sunnudag 6. september, vi skulle vitja i skrona hetta til klokkan 2. Nu sender vi et måned hette søgnasta sending i rød som rekkel i gjerne og nye gjørst. Klokkan 8 vitan, sending til Kara Solstøy, nå trykker du til 20 etter hele evangeliet skriver til Thomas Løkke Kanneberg, prester i skriver og leser. Etter tøyende klokkan 20 fører vi da sendet sunnodagsløtene, og klokkan 11 sender vi et godstendastu ur fullfæra kyrkjø, herr Gerard Mikkelsen, prester for at prædika. Etter godstendastene kommer Bolero, og en tøyme vi klassiskon til løtje, Olavur Olsen legger til rattes, og klokkan 20 minutter i vår 8 fører vi da sendet 5. parst ur ungdomsbøkjene som rådskott, Marion Sydebø Kjellnes er vi skriva, og Bjørsk S. Lamhauge leser. Og vi da var tøyende klokkan 2.
1: Velkommen til 5. og søgnaste månedsending mine, her vid fylltja frasøvmannen og i uslensko skalsøvne fjærvera tøyen er myrskur, som løyter etter sin søv og tøy han er glemt hvor han er. Alt som er særmest vid skalsøvne er at tøvnløyker vil flatta vår oppo i søvgångtene. Og som søvan løyer til høvdspersoneren av en playlista, sammen via noen gatoføren fremmande mannene, utkjørst trygg ved fylkesvønner hans her. Playlisten skal brukes til en av oss, og han vil bo i noe, sammen vi tar med folkene han hittur av en noen til å finne seg sjølven. Jeg er direkte og løyer noen, og jeg heter søgnast og månedsending mine, for jeg spiller til sørste og nødtjøsandjener, at det er hans playlista, omframt 2 som jeg selv har valgt. Fyrsta sangen i hese sendingene er Bob Dylan. Erik er atter i Fraklandet, her han vil mest som husfolk, og er noen arabisk italsk og mætsted i Marseille, her han bor. Han vil vel vi familjene som reker steg, særlig av døttene i husen, som er Batul og er ansammel ved Lutla Sonesønnen. Men Erik hever illt vi at släppa minnen om Tove. Det här utdukar tonläggar väl hans här av Spotify här han lustar nekv efter sankon som snyggas som hjärtasorg. Och särliga nekv lustar han efter sankon om Lovesick, tja, Bob Dylan och Meta Monte. Det är första sankrona och höllder utgående Time Out of Mind från 1925 och han skulle vidare snöra nu.

Her hørte vi Lovesick vi Bob Dylan. Han sanger om pura, fullkomliga, endaliga mistan kärleka. Havast Erik gjør illt vi at släppa minnen om Tove. Kjerstan går vi Batul og leser rattelig opp for henne. Han forteller henne om sin oppvøkstra bygd i Uslande, om trobla sambandet vi papan og om saknen etter Tove. Til betyr hever Batul og ikke måtte sakne. Men held det samståndes at du er så østene nøyder at livet. Og det gjør det. Vi skulle nå høre Billie Holiday, vi vekker og sorgblir sannsjennom, I'm a fool to want you.

Her enda I sangren I'm a fool to want you tja Billie Holiday eller Lady Day som hon øysene vil nevnt. Etter enda en av tog I utleggt til Erik Eva fra Høymatur til Lusslands. Det var også han drømte gjennom nottene som fikk han at asana at nå var tog jeg fra Høym for vel. Hette sier han pappa sin gjennom brevet her han øysene forteller at han lurte han ikke etter sangren One Day vi amerikansko rapduene UGK, og han skjuter opp at Tord Sutcher, Erik Scholver, Haldor og Paul på Appavodgen, for å spille enda Sanchin Seaman da han kommer hjem, men oppå sin måte. UGK en stytting for Underground Kings, og enda rapduene var stående i 1924, og det høyde en særstekken country-rap-stil. Vi skal nu høre UGK v One Day.

Hatta var UGK vi One Day. Ta gongur ikkje just som Erik er vanta, ta en som høymatur til Uslands. Longo sama det som brevhansar er kjemme fram, er det egin aktor vi jo vidja av åtte. Og tant egin Erik kjemme høym, vi flikvar han noen nekra viker søytene er på api hansar er fyrir noen ferslige åhappe, av vi av flåvedlen etter Erikje. Det er ilt å si han eft hvordan det hendte, men kvørsen av bilføreren var særlig opptidsen av ferslene, da er det enda noe kvann annan. Haldur lurte etter røttene av Bodjasunnen i høyretelefonen. Han leste en søvur til Ibsen. Og en motkvarende som var ved høyma og nattarvakt, løyde jeg av ødlen alve etter Something in the Night, etter Bruce Springsteen, da i ålokan hendte.

Sangren vi just har hørt øyder Something in the Night, og grunden i øyne av inte sangen om til halvdør vi amerikanske Bruce Springsteen. Han først han har kommet av utstendt av å være vittne til hentingen at han i bilen er stått sammen. Han rann først i vidt halvdør og spurte om han hørte seg. Øyre telefonene var dottene ur øyrene hans her, og iPod-en var dottene ur lommene hans, og begynte å spille Gymnopédie. Etter franska tonaskalde Erik Satie. Og et versk som øsne forfedrar hans herra Nodo Astitsjølme for iver hundra åren søgjane. Ta var verset nøyt. Året er grikst og mester sambarst skalsøvne under nakner dansande menn.

Læge tja Erik Satti vid just hørt og etter gymnopedi. Et læg som har stått nordstande ved spalt, hever fyllt søvegångene opp tjøkken atterligene i skalsøvne, fjerver at hun er myskur. Navn leser frasøvmærene søvne, og hinn lykka så navn leser trygg ved fylltesvannen sjånen, skriver sin om og på søvne, her og her. Haltur kjemur som fraløy fyrir seg etter fersle og oppe. Laknen sier vi Erik at hei papjans er ikke vi så fotlur tatt det hente, hei støvan vi er vannlokkelig. Ty så hei kropprans er ikke vi så bleitur og avslappar da han var raktur. Og det her rippar han har løtt opp og i innar og sarene skjer ikke. Høyast han er fein om at papen og seivar som var i møkvarende bilen kommer vel fra åpen. Vi skulle høre en sang at Bruce Springsteen. Her kommer Hello Sunshine.

hørte vi Say You Will vi Kanye West. Og så vi i grunden å komme til sørste sang av det i hans playlista. Heldur ikke hese sendingene skulle vi snøytas for Paul McCartney. Vi halter og Erik atlas her å spille Do It Now sammen til vårsene. En av fagna var kvøvd løyve, nevna døren av sangen. Og nå fylltes det til vårsene av åtte. Batul for eldre henne og sønner henne, en fransk journalister som er kommet til etter Rono, kom along og løyene og fraklandet. Fra så med vår åkere, og nesten ødel hinne vi da var hørst om i søvende, kommer vi kvør seg noen playlista. Og her fagna var kvøven til livet. Do It Now, vi Paul McCartney.

Vi da just hørt Paul McCartney, We Do It Now. Hva oss at det var sørste sangeren av playlisten, og her vi øsne enden av søvende, så har vi lagt mine egne två sanger av treatlisten. Hinn fyrir All This Time, sja breska tonlagaren og Sting. Sangeren a finna av tri og høldar og gav hans her, og hon fra 1991. Foreldre hans er døye og bæye i 1994, og hendan utgavan sauna seg om tøyarskøy i 18 år, her han gjør sattelig hodtunger. Hesen sangren snur seg om døye pappa hans er, og alt som særstakt vi som sangren saman tvinnan av en tungen tekst og en løtten le. En samansetting som Sting damer vel at kjera vi sin tonløyre. Og just en slik sammansetning av det tunga og det latta, det olvarsamma og det kjemtliga, halde jeg at Jan Kalman Stefansson separerer vel fra i Jesus Galsund. Vi slår høre Sting framføra All This.

Hata var Sting, vi sanns All This Time. Til allar sørst skulle vi høre Tracy Chapman, vi sanns noen Telling Stories. Jeg har valgt sannsjen tog han i nækka samme stule som Floria Vino sang noen av playlisten noen som jeg har spalt. Og tog at høyte Telling Stories høsker så vel til det som frasommeren i hese søvende kjer. Og vi forteller ødel søver alle togene, men kanskje en annan hot enn en rithøvende kjer i en bok. There's fiction in the space between you and reality, så løs lov at være ekler og sannsjon om vi nå får høre. En annen lov så løs, sometimes a lie is the best thing. Hvor er munren av fiksjon og liken? Og hvordan større sannløyder kan ikke romast i fiksjon? Jeg er i øtlen for en takk som fyrer søvner til Jan Kalmanne, begge heser og øren skalsøvn fra hans hånd. Jeg heter Rakul i Gjernon, og i 5 månedsendingen har vi spalt tånløyk ur skalsøvne fjærver at hun er myskur, etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Jeg takker for meg og skal somleis takke Kara Annan Berg, som stod for det tøknelige, og Barbara Olavsdøtter, som fann meg sannsjene fram ved bandasannen. Takk for at du lytte også. Månen over 8 om øyne viko, vi har nødt som verste. Her kommer Tracy Chapman vi Telling Stories.

0: Og nu får vi å sende vitan, heter sending til Kåre Sølstein.
1: God dag, og velkommen til Hessa Sending. Og vi vet at vi en sending som kalles Vitan av Skra, og en sending her vi får ta oss om vysende og gransking. Og i Hessa Sending i dag, fire vetere skrona, i det trutja samrøver som er kjørt der i sommer. I fyrir at hos vi landslige svenjeran om gosse vidløyke AI blir brukt møyra og møyra i fotballte. Og etter det, ja, så slipper vi ikke fotballt noen halt, eller jo. I fyrir at hos av en knallblåa perle, en KU-perle. Da var verd av vi hese perle gir, at hun iver 1000 år gammel og funnen og gjenne utkjeng av toft i Barjavik. Og så var vi ta i fattenfrøyngar løste av en jonarstein ur santmaltene av santon av sante. Men først til landslivsvenjeren en klakstein og vidlodje i fotballet. Jeg er jo nasse løtene for å vite oss om teknikk, men det er ikke hos landslivet skal spille. Det er ganske løsinter. Det var snikker seg om tøktene og vidlodje. Hos tøktene og vidlodje og granskjeng Her var brøtt fotballspillet, eller kommet inn på fotballspillet til søgneste årene, og hvordan fremstøyen ser ut. Hvis vi begynner med spørsmålet, vi skal tenke akkurat døme på hvordan her tøktene har brøtt arbeid som venngjære. Hva er det du tids frem så?
2: Jeg halte at tøktene har brøtt nekk for vi har kjøpt i fotballspillet, men alt som jeg halte haft øyla sentralen og avgjørende tøtning til video. Altså bare til at til dem som først kvar på at alle dyster vil ha filmmeier, og alle dyster vil ha grøyner ut fra videoopptøkken, og at video er et utøyselt anbo i gjerende stedet som venner. Det halte et ting som, et anstak som er just øyla større måned brøtt fotballspillet nekk.
1: Og hvis du halte kom fast, hva kan du bruke video til? Altså, hva er det ikke at du men hva er det måned av det å sitte med en video? Sitter vi en video för 5-2 år sedan?
2: Jag kanske inte långt så gärna det, men det är spalt för fotboll. Så

no gakk. Men tann som ei finnkje halsebøtna visste ikkje kvar det var, tøy at Jesus ei haft seg undan, og tøy at det var nek folk av steinun. Etter hetta hitte Jesus han i halsedøvnun, og sier vi han, «Så i tøy finnkje halsen atur, synda ikkje langkur, for ikkje nekka verre skal henta til.» Mævren fra steg, og sier jøtnun fra at det var Jesus som hei gjørst av fryskan. Amen. Vill du vera fryskur? Sverre var ikke jeg, men i stegin kom en frakrøyng hvor jeg ikke langt og vei min fryskur. Stått hun med forklaringen, Herre, jeg har jo ikke menneska. Hileren Bethesda var etter grøying, men beffer teg som nått i hilen som røring kom i. Han var ansamattler, og han er ungene å hjelpe seg. Og tog jeg en li her, og lykka så mange åramal, som usresfolk røyka og i øyemørskene, åren de kom inn ut av lova i landet. Neivan det heldre av tilfellet, tog jeg en hinn tutninger mest av frasøkten til jøtun som kristnun, at god frelste sitt folk ut ur trælhalt i Egyptalandet, gautømmun land du skulle være torra. Tushil hildu jøter postkir og auto påskalampe, hvor blev, hvers morsta dorastaven i Egyptalandet, så degin ikkje koma godt. Somlais i Kristus påskalampe, offre hvor blev frelser menneskje fra sint og deia, og løyre okkon frelst inni Guds rykje. Mævren vi betesta hilen, hei ontsje menneska. Men nu menneskan, og i han velja, hei tørva, komin til hans herra, ja fyrjonen stentur, menneskosåneren. Sjolvor ser han ongan utved til støv hans herra var avbrøyt i 38 år. Såløys kan òsni okkar hugsunar hatt og lea seg til lussomstøvna. Mång menneska liva nemlig utan vevn, og man løyve kan gjøres bjørst atur. Mange mennesker kunne som løys takk under vi hese mannen. I har vi ikke mennesker. Jesus vet her mennesker han er i bruk for det. Kattler vi dere for kristen, som på vi krist, og han ser kristen og kyrkjø. Vil jeg vil velge at gjøre noe godt for andre, så kunne vi gjøre oss og Jesus over mennesker for han og ikke menneska hevor. Vi tæva kanskje ikke nøy i kav og akkur var sjuk, og så kunne vi i ætlomføren bera menneskjon jævs og kærlika krist, og her vi løya deg ut ur vønløse. Evangeliet kraft med Jesu frasøg. Are mævren sa Jesus, hei Jesus er han, og visste hvor han var. Jesus kom til hans herre, og tala i vian. Jesus grøtti han, og mævren visste hvor han var. Ikkje fyrir mævren møtte Jesus i halsedømnen, her han kom og bæra gode tøkk, for han vik hvor Jesus er. Kærløse Krist er sannlig av markleser, og nå er kjelta er og tømmande. Det er jo ikke utan åpert av det og godspøtten. Templen hon sier Jesus vid han grøtta, så i tog finnes jo halsen atur, synd ikke langkur, for at ikke nekka verre skal henta til. Kan nekka verre være fyrir Jesu manne, enn til jeg langkur hever utsteget? Om synden kan nekka, så det helge okkon i myrkre, då hun at ytla, og skapa fjerstu mittel okkon og god. Søgnast år Jesus er til henda mann, tuskil, halte fra sintene så du ikke fettler i myskur, og i verre enn øko likamlig løying. Nette er vera anmenning til okkara, om man halte okkon i jævsnån, for åsjøn krist, og er vera menneska for teg, som ikke menneska hema. God tjev okkon nøy til teg. Amen. Vi var lort etter sannsjit til Lorsynsnån Johannes Johansson, og snitt kjentur som Bas Elvis. Og i heimildarfilmi om Lorvishinchen fra fyrra året
grøyran fra innihalt noen av sannsjonen

Vi sender nå gudstjeneste i Urfolfjære Kirstjøen. Henda gudstjeneste vil reisen sende på en leies og i Sjøvarspenån. Salmaner som ni vera er og fire prædikna, nummer 43, Tynmiskun og god er som himmelen har, og 601 fyllt av leiene. Og etter prædikna, 204 bråde jøknun skoi mer trångt at linda, og nummer 19, nu tatsje god i ødel. Salmane våro, 43 og 601, og etter prædikna, 204 og 19. Gerhard Jonsson Mikkelsen, prester prædikar, Inge Bjørn Eldevigger Degnor, vi orkle sitter hei i en kamstav, og klokkare Roy Rowan. Teknikare i kyrkjene Høgner Reine

lært jeg en ødel via. Har er innkommet etter høyla i huset ut at høyra, for at du tog god veier, skaper min, du har Jesus frelser min, du gav i høyla i ande, ukkar min, og i løyve og deia, vil vimme tale. Har åpnet til noe så løyes, vi tog inn noen høyla i ande, for Jesus Krist skuld hjertet mitt, at jeg av året tog inn noen kan lære at bedre enkor om synder mine, og i løyve og deia, at trygg var Jesus og kvann det og i høyla og løyve og at levende i at vattnet. Det er høyre og bøn høyre god for Jesus Krist. Amen.

Herren være vid tikkun. Og let okkun öll bia. Herre vår Gud, du som erst mentor er grua til sjuko og røysa til fallno. Vi bia til, vær vår kyrkjetøyna og i miklo trofeste tøyne og miskun. Kom henne til hjelpar. Vær vårt henne fra ødlun og er henne at møyne, og halt henne at tøy som tæner henne til frelso, fyre sån tøyn Jesus Krist, våran Herre, som vi tær liver og rævor, og i øynlaga høyla antans, øyn sannur god, om aldur og æver at lær.

Om han løt dem, så får jeg høre han søve om hva Jesus han er mentor å gjøre. Han har gjør det mest utrolig tingene. Kjenner du den sang som heter God er mentor? Ja? Går det bra?

Ordentlig godt. Og ta større takk for hjelpen av tid myntes teksten, da presten ikke minnes. Det er farlig. Prester har alltid på pur tjanser til å minnes hva de skulle si. Og ta det ikke her på purene, så kunne de glemme. Men det kunne vi døde. Og ta det godt at vi synes sammen, så hjelper vi hverandre når vi har minnes hva det er vi skulle minnes. Og nå er det akkurat sunnet en sang om hva Jesus er ment til å gjøre, hva Jesus kan gjøre. Og nå får jeg fortelle dere noen søv, som vi øyne får lese fra prædikstolen om han løst. Han har frasøkt om da Jesus kom til en hel i Jerusalem, som er Bethesda. Og her ligger la en mæver, sier det. Og nå må kameraet bare zoome inn, så det er hvordan følger vi hjemme ved hus. Her la en mæver, og han var ordentlig sjuk. Han var faktisk så sjuk at han ikke mekna at genga. Han klarer ikke genga og røyses. Så her la han. Vida dit hvordan lunge han li her. Og en dag, en viko, måna, nei. Og i 38 år, til nesten alt mitt liv, 38 år han li her. Her, og han la her tog at her var en healer. Så jeg vet, for ikke nødt til, her var en healer. Og vi tog healen og var det så leis, at jeg var, og i hvert så kom en herrens ånkel, men så kom en ånkel ned i vattnet, som øreg var i vattnet, og han som kom først til roi, vet du hva hendte? Han ble frysker. Han gjør seg frysker. Så her var nek sjuk folk rundt om han her healen. Og det vil du ødkomme først, ta øret kom i vattnet. Og at han som kom først, tror jeg, han ble frysk. Men hese mæren som la her, helt halde dit han kom først? Nei. Hver jeg før øret kom i vattnet, så kom han, var han ikke først. Og så kom han alltid, i de 38 årene, er han eggløyt gosse, den øyne er, fyra och andra efter vi har kommit i hilen och vi har blivit grötter och blivit friskor. Men nu en dag, nu händer det. Nu kommer en mäver från viden. Vet du hur snäller det? Jesus. Och Jesus kommer över till hans herra. Och vi som känner Jesus, vi vet väl att Jesus han vet allt. Han vet oss när han var i dag som gammel vid er, og han kjenner løyve tjåkere. Han var i dag som hva er godt i løyve noen, han var i dag som hva er tungt i løyve noen. Så er det av Jesus. Men allikevel, så spurte Jesus henne mannen, hva kan jeg hjelpe deg vi? Og vil du være frysker? Spør han mannen. Hva har alle de mærene sagt? Nei, Jesus, jeg vil ikke være frysker. Har han sagt det? Jeg vil være frysker, sier han. Så Jesus viser i første mannen, jeg har avhått for det, og jeg har i høyre hva du sier, og jeg møter akkurat her to erst. Vil du være frisk, spør Jesus, og Mæren sier, ånden kan hjelpe meg å komme ned i hilen, jeg har lir 38 år, og jeg lønnes etter at jeg er frisk. Først som Mæren ned i hilen, gjør han det? Hva gjør det Jesus? Han sier, røys deg opp, takk sånn tøyne, og gakk. Røyste opp, takk sångtunna og gakk. Og mæren var frysker. Han røyste seg og tåg sångtunna til å være bæren som en madrassa. Og så får han til hus og vær glæver. Halla, det er ikke en fantastisk søva. Så Jesus, han er verlig mentor å gjøre det som vi ikke klarer. Men mest av ødlån, så kommer Jesus til åkere, og han møter åkeren akkurat her vid der. Om vi dør glæd, om vi dør kjett, et angstes her i midtelen, så møter han akkurat noe her hva det er. Og han sier at jeg er kjatt der alltid, og vil hjelpe til her, og gjødle. Nå får jeg da bia sammen. Så gjør vi så leis. Det kan være som gjør hjemme ved hus. Her. Hentene sammen, og inn til hjertet. Og så ber vi til Jesus, pappa. Gjør Jesus. Takk for bådskapen om at du alltid er tjåkken og at du kommer til dere. Og han sier hvordan livet tjåkken ser ut. Du møtte hans mann vi betestet hele noe.
Og Jerusalem, du såst han, du såst hans er av tørv, det som han har brukt for. Takk for at du er sin særst åkken, og åkker av tørv, og det som åkken, og det som vi har brukt for. Takk for at vi kan lette åkker av liv, og tøyne hendt. Og sikker at du er sin døpen som skal være om man har løtt om, og sikker at du er baden som er born til døpen, foreldrene, fatterne, familie og vinner. Da takker vi deg for det, at du alltid er tjåkken og møter dere her videre. Og i Jesu navnet, så gjør vi således. Amen. Og nå skal vi ta vaks nå i. Skal vi se, ja? Det er du, ja? Amen. Var det godt. Nå kom til å være siden til her, og nå får vi ta bjøa. Nå får vi ta, årsaker gammel, får vi ta første synkja, ta første tru ørentene av 601 trus, og så vil vi ta det opp. Men bøttene er velkommen til at vi er framme og vi er til dopen.

Og lett dere nødt takke og bia. Her er vår god tema 25. Vi takker til her til at du vil lete dere komme til henne og fulle døp. Her du vet dere om firekjøvingssyndene, hele andan og et evige liv, fire sønner til Jesu Kristi skuld. Vi ber til en verve dere i trunne, så vi aldri ivast om jeg skal gå av tøyne. Styrk og om vi har det andre tøyne til å strøye mot syndene, og være i tøyne og eie som åkken er givet i hele andre oppe, til vi vil selv alle rammer for å innbørne sånn tøyne Jesus Krist, vår Herre, som vi tar livet og rammer, og i øynløyke hele andre hans, øyn sanner god om alder og ever alle. Og tætje vi sikning, herrens. Herren var siknet til og vervet til. Herren lette andre sitt lyse ivet til og vervet til nøyvor. Herren lytte opp arsjonsøyna ivet til og gjevet til fri.

Så skulle vi først takke løsningene. Det er jo ikke bare at man ikke har vært der. Så var det at han har felak sundagsskola i regnskjøla gøttene klokken halvkom 8. Men nå er det kanskje løsningene ikke gøy. Om det ikke vil være til vilde, så vil det ferdig i vil ta på. Så sier han fra at høsten kommande 20. september klokken 20 blir jeg vært etter morgen Salma Sanchi. Og vi synes jeg Salmar har jeg godt sår og få en god drekke mot 18. kirke og i kirkekjallar. Og så skal jeg si fra Tapos. Og i kveld klokken 8, altså klokken 8, i møte har vi få forskene av vidtjen av Tøyme fra Lågshåp. Tolka verer til først. Og ta bor bjør var til å drekke om natten. Lært i okkom ødel bia. Herre, jeg takker til deg av ødel og hjersta mine, for at du har lært meg for at du vil at jeg skal trykva og gjøre. Hjelp meg nå, god mun, vi høyler andre tøynen for Jesu Krist skuld, at jeg må varvøyta årtøyt i røyne og hjersta, av tog styrkjast i trunne, og i høylaven levna i vattna, og med vidt her, og i løyve og deia uka. Og lett å kom bia fægevar sammen. Fægevar, to som erst i himmelen. Høylat vere navn tutt, kom ryt tutt, vere vilje tunn som i himmelen så er gjør. Tjev okkon i det okra daglige breg, og fyre tjev okkon sinter okra, så som vi øsne fyrir tjóa tøymon, vi møte okkur synda. Og la okkur ikkje i frøsningar, men frels okkur fra de ytla, då jeg tukt rujtje, valdi og høyren, om allar evir. Amen.

Vi da var sendt Gustav Nastor Urfolkfjær Kirsjån, Gerard Jonsson Mikkelsen Prestor Prædikaie, og tekniker i utkirsjen i UDA var Høgner Reiner Stansen. Tilbyrra lort etter dagsens Gustav Nastor og Netenån, vi er tverre innan kvf.fo, Trusta Atronova, og så gjerne Gustav Nastor i Utvarspe. Vi sender nå Bolero og til Olar Olsen som er kjellrattes.

Goan det og velkommen til Bolero. Ta vi to som klassisk kantonleik. Hugsa nekv om Bach, Mozart eller Beethoven. Men klassiske tonleiker verir framvegis skriva vår, og nekv spennande verir skriva just ui okkara tui. Det er tann tonleikin jeg har valgt å spela ui der. Vi løtter fyrir vi Kirbo Epipani, etter estiska tonaskaldenon og dirigentenon Christian Järvi. Järvi er ganske mest kjentur som dirigentur, men hese forhørt vi han som tonaskald. Vi vera verandi ui Norrlondon. Nasta verske er etter norska tonaskalde Ola Jailo. Han hever bo nekvar i New York, og det er sast eisen i atter av heidenen og nasta versjenen. Det eider Manhattan Sunrise. Versje er av sol- og klaverutgavene Dawn, og det er Jailo Kjolver som spiller klaver.

Sørste løtene har vi hørt Manhattan Sunrise etter Ola Jailo. Nå vender vi datter til Estlands. Hesefer er til Edvard Tubin. Til vi skulle høre var opprunnelig skriva som en sonata for fløyte og klaver. Nek var sjettene var hun løgt til rattes for fløyte og strutjeorkester. Til heseugavene vi skulle høre i dag. Det Marika Jervi som spiller fløyto, og det Tallinn Chamber Orchestra som spiller under Laszlo av Christian Jervi. Konserten hever trutjar satser, og vi tar Allegro Moderato, Vivace og at enda Larghetto.

Sørst og løtene har vi hørt konsert for fløyto og strugjorkester etter Edvard Tubin. Vi er verandre i Nord-London. Vi skulle nå høre et av kjent og korversken til norske tonneskolten Ola Jailo. Verste eider Nordic Lights. Vi blåsteren kom fra Norrlysnon som Jailo opplevde i Norge. Teksteren er latuin og tidsin ur hasonkjennon i Gamla Testamentet. Vi tar av Phonic Choral under lærslo av Charles Bruffy.

Sørste løtene her var vi tørst. Northern Lights etter Ola Jailo. Nå færer vi til USA. Nasta tonaskaldi eiter Jennifer Higton. Vi skulle høre Blue Cathedral. Jennifer Higton skriver i verset etter at hun var mist yngre bachasun. Samstundus har hun finnet en oppgave å skrive et nytt orkesterverk. Sjølv har hun sagt at her bor hendingene rundt sammen og i Blue Cathedral. Hon sjølv fløyteleikere, og i versen hun hever fløyten en særlig leiklod. Til samme hever klarinetten. Fløyten omboer henne sjølv, men klarinetten omboer badjan. Vi tar Atlanta Symphony Orchestra under Lashlo av Robert Spano.

Vid av allors etter Blue Cathedral etter amerikanska tonanskalden om Jennifer Higton. Sørsta verske og i bolero i dag atter etter Ola Jailo. Vid enda vi The Spear. Etter fyrste satseren ur versken om Sunrise Mass. Jailo hever sagt at Sunrise Mass lyser en affær fra at du i himmelska og rymliga til det meira gjerbundna og menneskjæsliga. The Spear er byrjanen av hese ferne. Vi tøyra Tane Brahe saman vi The Chamber Orchestra of London og til under Laszlo av Nigel Short. Vi hesson er i kommet til endan av Bolero i dag. Takk fyrir at tid lustav og vi. Sendingen verer endersendt i morgen, og verer reisende løgt ut av heimasynet tjakring kvartnån. Og nå leta vi sørste tånene tala for skje. Vi enda vi The Spear etter Ola Jailo. Sendingen av i dag kjørte Olavur Olsen.

0: Vi da sendte Bolero, og det var Oliver Olsen som leidler rettes.
1: Vi sendte nå femte part av fremhalssøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdstøtte Lamauke leser.

Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som leser.

0: Og så det skrøyen til åkken vi da var tøyende nå, så gjerne sender vi et kredo. Hette en sending ur saunen som finnes det for hver at høyre ut ved hos noe seikjen. Nå til jo, sending vi nå til om føreskån tannløyke av skrøyne klokken 3, og klokken 4 bøyløs ur studio 5 og gjør sending fra frutja måten noen. Her tøyre Trønd, hver gestur, Kjørona Jakobsson. Og vi da var tøyende klokken 6.
1: I hukte i morgon og ta sa er at her var ikke middelen Galapagos vekk at var middelen 3 og 4 sti høytar enn TV-vann.
2: Et super El Niño teker seg opp i Kirjavnon og Jesun Døvun og hetta fyrir averska vekkri om atlan høy.
3: Toxoplasmosa er en parasitter.
2: Og kan jeg grav isa at toxoplasmosa er i seie, hare og kjettun i fyrjun. Og hesen parasitter kan smitta
1: Ta El Niño er det flere tropiske ødner i Nord-Atlantshavet.
3: Her var doktorene legger mest til det tidligere som en mild influensa.
1: Så vi kunne si at det er at vi får tøytter la trøst.
3: Men efter en badnarkonda som er på veien, så kan det ske av fostre.
1: Landa ord, sier man, det kommer til bare tvert, tror jeg vi ikke tar det. Det er typisk tropiske ødner.
3: Seier kan også være middelverster, så vi kan få toksplasmos og gjøre vi etter rått kjøtt til de kjerpkjøtt.
2: Send ingen vitan, torsdagen, klokka 5 minutter. I vil film.
0: Og nå klokken 2.
4: Ivskrifter.
5: Det skal være slut med for eksempel i folkeskolerne, at man har blandet klasser, hvor også folk med udenlandsk baggrund får lov til at blive undervist sammen med tyske elever. Det skal være slut. Tyske elever skal prioriteres.
4: Og i tyska delstaten og Sachsen-Anhalt er det her valget i dag. Høyrevende flokken AFD er stendt til å vinne valget. Det er ikke svar, men når man har vært det bare det, sier motstående folk. Og Atlan vera vinna lokmanstøype og ta lokka eist en fein sølvvatnamer om syren og i jar.
6: Vi byrja nutjon, ta her og byrja, vi selja på sjå, og byrja nutjon, vi selja på sjå og sommerstedts noen, men vi sværa bare atter, altså, vi gjer justeringar og altså, hatt ned for Jan Peter, altså, kvart han ikke færa fungerer, det er helt fantastisk.
4: Högra vändeflokren Alternative för Deutschland, AFD, ser ut att få mer än 40% av ägfunnen av landspartavälen i Sachsen-Anhalt och i Tyskland. Om flokren får absoluta majlåda så är det först och främst en annan hemspartie att en flokker av yttsta högra vänsternån vänsternån tycker valde i en tysk konstate. AFD atlas är månande brötingar, säger Jesper Steinmetz, tvinde Mörcha TV2.
5: Det skal være slut med for eksempel i folkeskolerne, at man har blandet klasser, hvor også folk med udenlandsk baggrund får lov til at blive undervist sammen med tyske elever. Det skal være slut. Tyske elever skal prioriteres. De skal have en bedre undervisning end alle andre. Det skal være sådan, at man får et bedre forhold til Rusland. For eksempel russisk undervisningen skal opprioriteres for det, der er behov for, fordi man skal have et tættere samarbejde med det Rusland, der godt nok lige er i krig i øjeblikket i Ukraine, men hvor Alternative für Deutschland synes, at det er en krig, der bør afsluttes. Det er en krig, som Tyskland overhovedet ikke bør støtte, og man bør ikke hjælpe ukrainerne. Og de ukrainere, der er for eksempel her i Sachsen-Anhalt, ja, de skal hjem til Ukraine. De kan så tage ophold i det vestlige Ukraine, hvor der ikke er krig, frem for at belaste det tyske system.
4: Sier altså korrespondenten til TV2 i Tyskland, Jesper Steinmetz. Og i Tyskland er det 16 stater, eller bundesländer, som har størst kjølstyrre, egna lovor og stånar. Hver stater har egna skjøtnar, kipan, ting, skjøtn og fortsettes råharra. Statner har reisrata utbyggving, mentan, løkregler, bojar, kipan og innar lovgavå. 2,3 millioner byggvar i Sachsen-Anhalt. Väljare kan engar i Sachsen-Anhalt visa att om lai 40%, etta lukan eik som atlas här välja AFD, öttast kva kan henta om flokkrund vinner väle.
7: Also ich mache mir auf jeden Fall Sorgen darüber, dass immer mehr Menschen Hass und Hetze abbekommen, dass Menschen Angst haben müssen hier zu leben.
4: I historien om at alt flere folk vil ha jakstra og løgt for i hætor, at folk skulle være bensjen for å bygge for her, sier en velger nevnt Robin, VDR-korrespondenten Sten Nørskov.
8: I ny meningsmåling sier over halvdelen av dem, der blir spurt, at de er bekymret for udsigten til, at AFD vinner det her valg og vinner regeringsmakten.
4: Og øtten stavar fra søvende. Vi vil ikke hava fascistene til valde, vi vil hava haft annan värld är bara det och vi vet vad hände. Tog emot här inte släppa fram med att säger en väljare nämnt Doris.
9: Wir wollen nicht solche Faschisten haben. Ja, wir haben ja lange genug den Zweiten Weltkrieg gehabt. Wir wissen, was damals passiert ist. Und aus dem Grund schon alleine dürfen die nicht an der Macht.
4: Vel lottøkan i Sachsen-Anhalt ver helst månad i Haggren senast, og med det høyde sløg 35% ver jeg velde, med en samme tal i 2021 ver 22,4%. Skolesøyninger av sjånleitje og tånleitje frytekas for MVG, og hva det gjenslug frytøka kosta landskassan om. Det vil løgtingskvinnan Herver Polstøtter av Aksel V. Johannesen, landstyrsmannen for Jamalona, svære på. Løgtingskvinnan viser også til en egen undantøk i loven om Meirvirs Gjald. Til dømes er uidrotter og uidrottetiltøk, og imest lister et virksom i undantidje, men ikke søyninger av sjånleitje, konserter og annet lyknande. Spurningen er språten ur en tjeje her samskibarna renser inn i havn. Boi Andreasen visste jo hva som tro på det er ikke at håndleggeren er få enda når det røkker sammen. Ta 20% av en serie avmarska om omsetningen fram og undan skulle i landskassan. Vimerskjengen til Boi Andreasen sprakk ur en fyrspurning til samme landstørsmann om å strike MVG av førskun Viko om han var bløvun. Aksel V. Johannesen sverar i Astrid Breckman at hun da blå er frytidjen til det er en søvelig og politisk serskipan som stoler til hun da flottningse og folkereisningen tjeje. Vi er sverar i han at han ikke kan om det ber til å gjennstille Viko om han har blå tatt det kjem til MVG frytøko. Nå skal han så sverar om han helter at sjånleikor og tånleikor eisne skal frytekast for MVG. Fjårig før i Danmark er det vant av for å få strångt eller tunglende til å komme atter til det arbeides at han har sommerfrutøyene. Det viser en spornerkanning som danske trikkingerfella i Velliv hyllet gjørst, det skriver Politikken. Det sverre til 200 000 danere arbeidsmarsnene og tar vi at tølene står. Strångt mistrivene av Rosjuka koster 2,3 millioner arbeidstummer og mer enn 20 000 fulltøyerstørv. Danske arbeidsgjevere misser gåver 16 milliarder kroner om året. Og på hetta. Trobeleggen stever sambart veldig fra enn jeg folk strøyes og strevast av en sommerfrøytøyne. Alle ressurser er brukt der, men vi dorska at djeva ta senast an til kjøtt skulle vi talta frøy. Da vi så kom etter til just samme gjerande stegen, for enn jeg arbeidet, strongt heima, så er det noe som djeva opp. Andre tidsinger føler i Danmark har gjort kanninger som viser samme tendens. Og i førjun hever starsfellet i Gjørstan etter noen kanning med den søgne limer i fjør, kan det ikke være gjort som en sporene kanning her en av høvesnivstøden og lov og såleis. Strongt stever først og fremst fra arbeidnån. Omlai en triinger av strongt kan forklares hvis det er arbeidsbyrå og ventende janva med den arbeid og privatliv. Største avvurskanen av strongt er ta arbeid og avvurskar folk, neilige salerlige. Kanningen til starsfellet noen her flere enn 800 limer svære og en sier at 20% hadde vært sjukra melda i vegna strongt senast og 3 årene. Politikken hever noe god råd til de som kommer til arbeids at han har sommerfrytøyene. Birja spekler. Om det blir til, birja som midt i vikene, heldre enn måned den. Legg til rattes av lengt vikeskiftet et eller annet stort ferie om hesten, så du hever dere til glede til. Stryka krevjande verskattlander i frytøyene beint at na sommerfrytøyene, så familien kan savna seg om å få gjerne stegene rikka. Tåsa vil æstlena om tidligere arbeidstøyer et tøyer skai, særlig om du har et baden som mistrøyvist. Og tåsa vil mæka familie eller viner for å få stål til å brøyta gjerne stegene. Amerikanske særlige sendemennene Steve Witkoff og Jared Kushner er i det kommende til Kiev, her der har vi hitt ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky. Men sendemennene og ukrainske forsetten hadde unga vi mersinger til tøynda folk, og i Kiev tatt her hitt oss.
10: Hva er din message for ukrainene i dag? Mr. Kushner, hva er din message?
4: Steve Witkoff og Jared Kushner får i jar til Moskva i Russlandet ved en oppskåte som Donald Trump sier kunne enda krutje i Ukraina. Just hva oppskåte ganger ut og på er ikke greit, men er bra til allmanna kundgjørs fra funden om vi Putin. Her sender Maren Steve Witkoff forteller Vladimir Putin hvordan det er færre minnast hendte han turen.
11: We were sitting outside just now, me, Jared, and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top.
4: Putin kunngjørde i går en 72 timer steg i avlopen av Kyiv, men det har altså ikke vært frihjellig ærestand i Ukraina. Ukrainska luftvärjan säger att Russland sedan klockan 6 och järskvalde har skått i 108 droner in i landet. Sambart luftvärjan är lite droner och 11 stöd med landa i Kharkiv-Ögnon här 4 folk har lett liv och i Kherson-Ögnon här 2 folk har lett liv. Men Ukrainer har veisen lagt av Russland vid 208 droner sedan i järskvalde en sambart russiska 8 rydgesrönon, det skriver BBC. Strøyen med USA og Iran heres nå at vi har mot sånt noen iranske støttene kunngjørte i morgen og landet i Skåte og rakte et amerikanskt omannet skip som rønte jeg sikla inn i Hormos sånt. Det skriver Tøyndaståvan AP News i morgen. USA har enn ikke våtta et skip i rakt. Hendelsen kommer etter at amerikanske herren i Jar sier seg å løpe av tre iranske oljetankerskip som attersvær etter at Iran har skått raketter etter amerikanske herskipen. Strøyen mellom USA og Iran begynner i februar måned for i år og høver mest av bæg og alle oppmåned rundt under få en av åpnet kvult i land mellom London. Vuchingur vann av K og i finalen om Løkmannsteip i Torsvøtle av Torsvøtle Gjerskvalde. Inge Jonarsson og Aron Jansgård Ellensgård skoet om valene for Vuching som endte vann sønne støve som beste steipel i landet når vi samtførende sikkert av K og i. Fyrsta målen tja Vuchinger var en innvendt frysbaksstøvann som Inge Jonnelsson hei rønt under vending omdannes til noen, men det er altså ikke Inge så vel.
6: Og Inge, hei du bare vidt, jeg har ikke et eller annet avstått til vending Gjørskvalde, og så er kvalitetene betryggende, det er så forbannet flott.
4: Seil ikke bare en tja Vuchinger sølv vattnet mer. Målet til 2-0 kom eisen i etter en av Deipelstøvå, hese for hver hu og innledje skallet av tvørst seg, men da bøltren kom ut fra, sendi Aron Jansgård Ellingsgård han nete vi knallhøren skåte lagt i hattene.
6: Tester han ved Barsel i nærkere veker til han finnes tvillinger, så ligger han sjuk og det første han deier. Så kommer han på at han måtte ha på, og man også har skrevet som han ble ned av, og så er det spiller han fantastisk og skårer. Og det er Ulla Victor Mal som sitter punktet for det.
4: Vuching går hver bedre lige, største parten av Dystnon og spillerne, flere er og ble unnskyld, kunne du feknast og lete seg fakna av store og jøsa på av og blav og fjeldene. Mellom der unge Vuchingene er vel ikke barn til Vuchinger, Sølve Vatnamar, som er eldste med over av Vøtlenån.
12: Så det var to erst, ikke nækker årsrundkjø, to erst rotnereist med over den, og i 60 først kom fotballt på nå, at han har hatt atle gavst. Hva er det? Vi har hittet tøtt punkt om, og så, om det er så, hva ser det så har sett et slikt punkt om?
6: Ja, men så er det dødelig og flott punkt om å sette alt. Jeg ber jo for meg selv, men for Vuching, altså, vi börjar av Nutjön, ta här och börjar. Vi säljer på Sjöv och börjar av Nutjön. Vi säljer på Sjöv och sommarstädts någon. Men vi svärar bara efter. Vi gör justeringar och hatt ner för Jan Peter. Alltså, för att han inte färre fungerar, det är helt fantastiskt. Det är Sjönd Marabjörn, jag får att det fungerar. Vi ser ju det är ännu enkelt kväll som är kväll. Och det är så det som tar kappingar och ötlandsnär börjar. Det är det vi satsar på och det lockas. Det är så förbankat allt.
4: Säger Sölve Vattnamar vid Simon Christian Olsen. Och veckre, fryskan vänder upp i stråk av landsningen 8-13 meter per sekund som är utav sätten av parten för i sundan och växer upp i fryskan vänd upp i kvassan vänd 12-15 meter per sekund. Samdreje och regn eller alla vävor i stövån är regn. I natt fyra njusning och tar slut roj. Fyra parten i morgon fryskan vänd upp i stråk sundan 8-13 meter per sekund skiftande skojloft och alla vävor. Hiten 9-14 stig. Og vi sender ikke ned av Midtlandet Horst, at vi tusker delstaten under Saksen anhalt, er det jeg vel i det. Høyre vender flokken AFD, stedet til å vinne velet, og det er ikke svarminne om annen verderbar det jeg sier motstående folk. Atlandet verder vinner løkmannstøypet til lukka eist, en feien Sølve Vatnamar om syren i Jar. Tøkninger Kari Annenberg, sender ikke Jørgen Bjørstor Sigmund Darsson og Høgni i Jakstov.
13: Og vi tar best en av gjøre for i dag. Judith Hjalgrimsson, fyrtelgrever Urmevoks kyrkjø, mandagen 20. september klokken 13. Judith var anka etter Kai Hjalgrimsson og i Møveie. Og nå får jeg til å sende Kreto, Armgar Erke, legget til rettes.

0: Velkommen til Kreto. Hvor kjenner ikke henta vekra sanchen? Ella henta.
1: Morgon og mui fattur grátur. Velkommen lutle stu inn.
0: Gestur í dag Martin Johansen. Uta

0: Hatta var sangren Where Did I Go Wrong, tja Marius Siska.
1: Og ta, og vi får at lese syndromen av sangren, ta, så vidt at han faktisk givet leot fra Jodain, eisne.
0: Ja, et nytt stekle.
1: Ja.
0: Og ta eisne og enskun, ta etter Don't Ever Run.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi tar det her.
0: Yes. Yes.

0: Her har du vidt Mario Siska vi Don't Ever Run. Jeg har alltid at man kjenner at det er jo i at.
1: Ja.
0: Lekkert.
1: Ja, man var i beina veien at det er Marius.
0: Ja. To neste bølger, han heter Starlight. Jeg kan si i sin rombølgen at her blir jeg i 17 helt av 70-årene og spalte nekk til dansk kring landet i 78-årene. Etter lengre steg har vi bølgeren lot ikke av 2 måneder jordsfesten i Vaje i 2023 og 2024. Og bølgeren har haft en dream om at jeg var tonelag ut så i en byrjan, og loksens etter 45 år er dette altså blivet til verlega.
1: Lange er det vi vel skal være.
0: Nemlig, ja.
1: Og limner bølgen om, det er Fimbo i Lisberg, som er sang og kassagitter, Jakob Hansen sang, Samuel Samuelsen av Trommon, Kari Lisberg bass, og Johan Marsten Jakobsen av elgitter.
0: Ja, hatt er gode tonelagere.
1: Lisberg-familien er vel ombå. Oi.
0: Dagsens sending. Ja. Oppsett av nummer 3-4.
1: Ja.
0: Om Sanchin skriver der, fleste folk kjenner til å sakne åkeren som de har kjent vel, og som nå er ferien om søgn. Sanchin om viner og i ferien er om gode minner om tær.
1: Vi tar, smil og tar, just Starlight.

0: Her har du vidt sangen Smil og Tar Tja Starlight.
1: Neste sangren etter førskare unger kvinner i Danmark, som vi kjenner kanskje pappan Birger Sigurdsson fra Bøltsnån, IM, som var fremme Tullja og Gjøldne. Fruja Saja hever av Olvara Gjørs om seg, tog av 800 ungen artisten i hånd og fyra ånder valgt ut som P3s neste, til som fyrer et karrierekanonen.
0: Vi kunne lukke litt etter tredelen. Tui at Bastian Brekknon, son hans Petri Brekknon, stjóri í symfoniorkestrinum, hann spelar altså bass tjá Trimon Evans her utvalde fimm unge artistnum.
1: Ja, og ta verður orðliga spennandi. Eg fylgja við oi. Av EP-ne Fruja Saja, som kom ut 12. august, det fimm sanger og. Her ein av førskun. Vi tar den jo, Gemmer Fri, vi Fruja Saja.

0: Hatta vær gjør meg fri etter fru og seg jo. Er ikke på god tonelegger?
1: Jo, alt så at det deilig å høre. Jeg hadde vi må faktisk høre enn jeg tror
0: Ja, la deg kontakke to lanterner.
1: Ja, to lanterner var og Joni Valder til Petres og Ungålige, og hun synker han her sammen med Mathias Ransch.

0: to their friend.
1: Hatta vær Silver Drongren vi morgonbøn. Vi får kjøtt vi gjør det til den neste, og til eisen av fløvende bøner. Her kommer, og du græt.
2: Og du græt.
1: Og du græt.
2: Vi Silver Drongren.

Hatta vær og spjøtt Sundstein vi 22, eller 22. Næste sanger jeg vil ikke skjula, tja, kola rødden. Jeg kan skrive av Facebook at han spiller skolestjøren som ikke tømmer skjula, til lærere så strauner og bøttene i erkan. Men Jack og Rose, som synker for mammene, lover honom at ferien til arbeid skal hun bæke honom pannekøkker til han er fri. Du tar kjørsten glæver. Her kommer «Jeg vil ikke skjula, tja, kola rødden».

0: Her hørte vi at jeg vil ikke i skolen tja kola rødden.
1: Eva Døk, Brea Døtter ur Kvalba, bor i Danmark, og fire enn om år siden gav hun sin første e-period. Men nå får vi da spille første stegleie av helterutgavene som kommer ut i neste år.
0: Ja, sangren eiter Fritt Fall, og vi lyfter som et orskerukt indie-pop-stegleie om kjenslene er vekkløse, tar jeg et lengt perle blir missa fotofeste.
1: Jeg leser Instagram. Er det ikke sikkert som hun synger om? Spill gitar i sangenom.
0: Ok, det må vi da så lykke høyre. Oi, Fritt Fall, tja, kvitt.

0: vi har som tar noen, her har vi hørt søsta sangen og i sendingen i dag. Fritt fall, tjokk fyr.
1: Og hørt av hver alt som vi nådde og i dag.
0: Ja.
1: Vi takker for dere. Mari, Erlandstøtter Persson.
0: Og Elendabersøtter Nesamar.
1: Vi tar høyre støtter. Høst deg.

Hatta var allar fyrste sanger og i hesson omfære Beinleis ur Studio 5, hatta var Tora Trönd og Batmobil. Stora takk fyrir Tora, fantastiskt. Så færa vi beina vi at flyta okkon til sang nummer 2, og til eisne bøkstavlige tog jeg at nu fyrir Tora Trönd at letja gitaran fra seg enna løte og flyta seg iver til klaveret. Og som ut av skilt alene så her talan om eina frumfram førsle, en sanger som ikke over spalter for allment, og Tora om å være til reier. Tora, ta to års klar, så gjør så vel.

Tora Trønd beinleis her ur Studio 5. Og ja, så færre ut å si tusen takk for at du komst og godt jo kun, Tora. Og vi sender etter beinleis tonleik her ur Studio 5 Atlante om en av vike, og joe tjåkon i morgen, det gjør det Alvin Elleby.

0: Jeg hukte i morgen, og da sa jeg at her var ikke middelen Galapagos, og jeg kan tro at det var middelen 3-4 sti høytere enn til vann.
1: Et super El Niño teker seg opp i Kirjavnen og Jesun døven, og hetta for avrska vekkere om atlan høy.
2: Toxoplasmosa en parasitter.
1: Og kan jeg vise at toxoplasmosa i seie, hare og kjetton i fargen. Og hesen parasitter kan smitta
0: Ta El Niño er, da det flere tropiske ødner i Nord-Atlantshavet.
2: Men her var det ofte å legge mest til det til det som mild influensa.
0: Så vi kunne si at det at vi får tøytter la trøst.
2: Men efter en badnakona som på veien, så kan det ske av foster.
0: Landa ord, sier man, det kommer til bare tvert og vi ikke tar det. Det er typisk tropiske ødner.
2: Seier kan også være middelverster, så vi kan få toksplasmos og gjøre noe vi etter rått kjøtt til de kjerpkjøtt.
1: Send ingen vitan, torsdagen, klokka 5 minutter. Iber 5.
3: Og nå klokken 6.
4: Det ikke langer åkjøpes til utlendske ferieføltsjeggingen igjen av slatter av tint. Eierne har sett gong og gjald, og Jakob Vestergaard, landstorsmøyre i Vindemalen, helt av er et godt avtak.
5: Jeg halte at de ferieføltsjeggingen kommer til førjer, så ikke naturen, så ikke pappminner, så ikke søvn, så er det selvvandt det skulle de betale førjer, så ikke det.
4: Etter tap i jar mot Vucinci i finalen i Løkmanstøype, her var Kå og Jovenjer at høyme vi Magnus Powell og Thomas Gabrielsson stekka samstarve.
6: Det var også at høyme var nok så glad i at man disse kjørkvalg. Jeg tar mest til at togjen var kommet til at man kunne gjøre en annen målegang, og tar kom så til løsene, og få fra oss ned at tar helt til det at togjen at høyme Kå borde omkring annet til Givet.
4: Amerikanske særlige sendemennene Steve Witkoff og Jared Kushner er der kommet til Kiev, her der har hitt ukrainske forsøtten Volodymyr Zelensky. Samarbeidene har vært tøtninger, mikler og meningsfotler. Det sier Steve Witkoff at hun har funnet seg den parten.
7: Jeg vil si at vi har hatt en veldig meningsfull diskusjon. Substantiv, important, og vi er veldig encouraged. Og vi ser forhold til å fortsette denne dagen så langt det tar. Takk.
8: Takk så mye.
4: Men han kjøver sagt om kvæthøver fyrir jeg funte. Samvar flere ukrainske milon, så færre sendemennene nu under andre samrøyngar om færre vi europeiske parter. Steve Witkoff og Jared Kushner får ut jar til Moskva og Russland ved en oppskåte som Donald Trump sier kunne enda krutsje i Ukraina. Just kvæd oppskåte, gonger ut på er ikke greit.

Vi sender nå femte part av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdsdøtter Lamauke, leser.

ja. Big deal. Jeg hittar atter i telefonene. Skriva nå til min Miriam. Alt som jeg ville være å gjøre okkur som verlig er gjørt mån. Okkur som fikk folk å vakna. Det var orrat vist at Miriam skulle standa såleis og ta seg ut i Tomanheim. Kuita seg for jeg var hård. Og så var alt bare business as usual. Men jeg atla ikke at dette skulle hente. Jeg ble jo i loggbordsene. Si okkurst, Miriam. Fortell meg hva du skal gjøre nå. Ta blacktrær atter fri einon. Mitt i bordsene. Få jeg eia og åre paks. Ta og jeg har lyst i et pette, så ikke at det som hun har skrivet om just handen dagen, ta jeg utan avværing stå i horene vid honom. Welcome to the circus. Fruja hei frien visar i det. Akkurat lustig av den baon her det stod i gongene. Fruja sa så storen ut. Ganske du hun framviser først i sunnen tanken om papa nå et eller annet tog. Jeg vilja da akkurat ganta tjenester som fikk alt lustig av kvarva. At han hoan hatta trustan i rui og hala en mjuka kanin oppe i stegin. Pax sa eisen ut som at real life kom illa vi. Jeg rønte jeg smulast til dere, men fikk liksom en kjørla kontakt. Nei, jeg dyrene. Hette det som verden er å bjøre på. Tanker som omgang til alle fru, og en verdelager som alls ikke blir til å styre. Welcome to the circus, viner. Jeg sier etter sjåvann det bare innan tannet. Og i verdelager noen sa jeg med sjålva og ut hjemme. Er minst lykka lost, om ikke meira. Stande mitt ui manesjene. Playstationa bjarga i okkon ödlund Simon. Pax satt ui mitten okkon bor. Han blev en helt annan knapplig. Flentig härst och röpte då han var om att dodja. Jag var kvart och fruja ivra med. Hon ville släppa sig okkos vem i allt jag. Kanska vara en orsök till att hon hej han vi uppa slajp. Holy fuck, skrala i Pax, og bant ta kom mamma inn. Jeg svørju på at det var lyga vi og hun fikk hjertastopp. Å, herregud, sier hun, og hukte at Pax som om han var et sirkusross som var vilt inn i stovna tjåkon. Pax vettra i så fytter til henne, og fruja og jeg finke låte krampa. Resten av sugen gir blank. Jeg glemte av så leis at jeg bryr i tandegjen. Alt passar som stendrer. Men hun vil ikke skrive hvordan det utvikler seg. Jeg er igjen atlan. Eller, bare ta var det ikke mer enn et innskott. Jeg vil det av henne ta seg i Pax. Jeg fikk han nemlig ikke ur tanken hun. Han da fingeren som hekker i luften og oppgiver iPaden hun, og at det egna kastet som han gav meg, tar han omhåk seg om det var verst hans at hun i røvra tåsa ved meg om lagnene til alle mannattene. Det var et blande av hoen og lykka selv og rødden i hånden. Og hva så, sier han. Og hva så? Jeg vil ha Miriam og svære om hon. Jeg ville ha henne at sette henne opp av plås. Det var det jeg ville. Men hvis det er en hendte noe helt annet. Telefonen ringer. Men det er ikke Miriam. Til Pax. Han ringer ved telefonen til mamma sin. Hva fuck er du? Vi tar ikke se henne i nesten en hele vike. Ikke så gjerne at om morgenen tar vi kjørt og olver av dere atlene. Huset ikke at de er mist og stongt. Og ikke samband er vi færtelefonene i løtene, sier han rødt. Kvarja for vi ringer til han, sier han. Og han sverer ikke til man skriver. Hallå, relax, er i Oslande? Hvor olukkan du til? Til hestferie, vi får alltid til Oslands i hestferiene. Til du ikke sagt vi økonom. Hei, du måste altså få etter vi på Lorsdagfria. Pax, Miriam, hon ligger og sjukker hos noen, hon tar skråer i telefonene, og så er jo folk råpa, nekkfolk, og trommer som benker henne rytme sammen vid råpen hon.
Ikke lyst

Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som les.

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fongder, middelfinger, flakka, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kinder, brenne, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, zombies, det er det heila nære røtten, men du synes jo simma, meira simma, meira simma. Hetta for utla fyrir og rukning kvarin, det lukta gøtten, det sjøkka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er mellom badum, mittlen russar er, og danskar er, og reier er, og øyna, vis, mersalina dronker, syle dronker, skyldna dronker, soppe dronker.

som Iben holdt vær svartling tjet sjå og himmel kvolve rent og luften blå av katedralum vekrastur i vir vær hesson herren sjølver bygde seg Vantar Angel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tynd O borgar knappur Fodne vere var Som runar merskje Iver ötna stvar Iver ötna stvar

0: Velkommen til Kreto. Hvor kjenner ikke henta vekra sanchen? Etla henta.
1: Morgon og mui fattur grátur. Velkommen lutle stu inn.
0: Gestur í dag Martin Johansen. Uta